arep tata pitana. Anenggih wau kang hamurwakanda kandhane purwa madya.

0: jambu mangli, jambu mangli. Orang ngira jebul kaya mengkene. Pelakone brayat ngalengko. Yo. Yo jambu mangli, aku ora weneng bakal ngalang-alangi nggonmu tresno kawan puluh namu sukesi. Mung. Kowe kudu ngerti. Purba ana panjenengan ingsun. Nanging wasisa ana kang nglakoni. Keparengipun Koko Prabu. Jadi tak keparengake manjing jroning Datuloyo. Temono Sukesi. Yen pancen Sukesi jumurung tekse bisa nglanggati karepmu pun kakang mung kari manuk. Nanging eling jambu mangli. Yen pancen Sukesi ora tresno karo jambu mangli. Aja nganti kuwi tumindak kang murang tata.
1: Iye, Koko Prabu, wis saken dawuh paduka. Prastawa timbalan dawuh paduka jeneng Koko Prabu. Keparenge kang raya panjeneng peting Datuloyo.
0: Jadi, nganti kawicaksanan jambu mangli.

0: Patih Mintrageno.
1: Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Sinuwun.
0: Ora nyono jebul mengkono Gusti Mujambu Mangli. Jebul duwe karep ngalap lawan pulunane dewi yaiku Gusti Musi Sukesi. Mula Mintrageno. Lakon iku aja nganti kedawan-dawan. Tinimbang kakean kurban negara Ngalengka ora wrungo panjenenganing sun sing kakean dosa.
1: Dari keparengipun sinuwun.
0: Sawetara iki sira metu marang pagelaran jaba. Samektakno kabeh para wadya bala. Syukur bagi sewu. Sira bisa nglermake para ratu sing bakal nglamar kelawan Gustimu Nini Dewi Sukesi.
1: Kawula nok dari ngestaken dawuh paduka sinuwun keparenga ingkang abdi kepatihan madharing pasilan.
0: Iya, kaya serana ana dawuh maneh.
1: Sepet jarak kata liko wau riwasnya paripurna sabdaliro sang bumunoto ngalengko sang Prabu Sumali Rojo biokundur hanget haton piyak ngarso tangkep uri yento cinondro kunduring sang katong panjayah sinawung sandrani

0: upama dagangan ngono piye, Nduk?
1: Ayo coba dirungokke terus piye.
0: Gelem tuku dhisik mesti ngono.

kathahipun Kakang Jaji Surya Wasesa. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Koko Prabu. Sawetara candra menengpun Kakang Sanggrah ana tlatah ngalengka. Tasan kaya ngenteni timbuling sila langking sileming pawa gabus. Bonku ngenteni wangsulan saka praja ngalengka karepe kepriye. Kok dadi ora ana keterangan. Miturut pawartane Jambu Mangli ngedhekake sayembara. Nanging apa sebabe? Kurang luwih pus orang candra. Anggon kumapan ana pesanggran tlatah ngalengka. Ewa dene Jambu Mangli durung ngetone marang blatar kawat jangeti nencak. Koko Prabu, saking panginten kula kaya dipun wastani tiyang ngalengka menika nampik ala dulunipun. Dipun anggap remeh kula lan paduka jeneng Koko Prabu. Nginten menawi kula lan Koko Prabu mboten saged nyembadani pun Jambu Mangli. Jadi, wong sabar kuwi ana watese. Dereki pun Kakang niat bakal ngacak marang ngalengka. Yen perlu aku bakal matur ngesaning Prabu Sumaliraja. Entuk ora entuk bakal tak jaluk sukeksi. Inggih, Koko Prabu. Mereka parang patuko jeng Koko Prabu. Kula mung tansah nderek keparang patuko Koko Prabu. Dek. Patih. Patih Jayapudendo. Kula nuwun wonten timbalan kang dawuh. Moro perintah no para wadya bala. Sarta undangno. Dene iki bakal tak budhalake. Ngistaken dawuh patuko Kanjeng Sinuwun.

gaviotaron tobogán borobati. Sinumpasan yung panikwawa pando. Sampu mangli, wong kang kaya kuwi. Amuk suro meroto, jaya meroto. Ayo ketoken budimu. Prabu Surya Kupawa sumbar mangku tanding. Sampu mangli, iki markane pasimu kuwi.

Purhariro mestuti sabdaning Kanjeng Sinuwun Sang Prabu Danapati jeneng sira kabeh kene nderekake jengkare sang adi penemban Begawan Wisrawa ngene lumawat marang Praja Ngalengka nanging wanti-wanti dawuh Gusti Mengkang Sinuwun sira ora kepareng caket-caket lawan sang adi penemban yen sira kepara caket banjur kowe mundur nanging aja nganti kelangan lacak. Lah inggih menawi tetira mekaten ngestaken dawuh paduka Kyai Patih kepareng ingkang abdi pun kok muka saarencang kula nyuwun pamit bidha dinten menika lho nganti kawicaksanan para yaksana yoko.